0: gör alltid så konstiga saker.
1: Ja, det gör vi. Kokos och Sven tarmen. Det är grejer det när det blir stanar.
0: Men ska inte du tänka två gånger om det kommer en gummi lång högre som vi ska lägga på
1: skärmen?
2: X-rated. It is the night of the demon.